0: Playhouse erzählt die Geschichte eines geheimen Netzwerks von Frauen, die während des amerikanischen Bürgerkriegs spionierten. Gedreht wurde die internationale Produktion vollständig in Rumänien. Zum Ensemble der Amazon Prime Miniserie gehört auch die rumänische Schauspielerin Olivia Nice. Sie spielt Amanda Suggs, eine Witwe aus der Oberschicht von Richmond und Unterstützerin der Konföderierten. Für ihre Rolle musste sich Olivia Nice unter anderem einen Südstaaten-Akzent aneignen. Das Casting fand gleichzeitig in London, Bukarest und den USA statt. Sie erzählt über die Erfahrung. Für das Casting bekam ich zwei Szenen, in denen ich Amanda spielen sollte. Dafür musste ich mit einem Südstaaten-Akzent sprechen, genauer gesagt mit einem für Virginia typischen Akzent. Mein Mann ist englischer Muttersprachler und kennt verschiedene Akzente sehr gut. Er hat mir dabei enorm geholfen. Ich habe mir auch Vom Winde verweht und andere Filme angesehen, die in dieser Region und dieser Zeit spielen. Offenbar habe ich mich ganz gut geschlagen, denn ich wurde zu den nächsten Castings eingeladen. Es gab mehrere Runden. Interessant war, dass alles gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfand. Ich war in London, eine andere Schauspielerin in New York und die Verantwortlichen für das Casting saßen in mehreren Städten. Alles lief aus der Distanz. Nachdem ich die Rolle bekommen hatte, arbeiteten wir mit einem Sprachcoach, der auf Akzente spezialisiert war. Er hat uns alle begleitet und dabei geholfen, den richtigen Akzent für den Film zu finden. Ich pendelte zwischen Bukarest und London, weil ich dort noch andere Verpflichtungen hatte. Es war eine sehr schöne und intensive Zeit und ich habe es genossen, Teil dieser internationalen Filmwelt zu sein. Die Erfahrung in einer internationalen Produktion ist für Olivia Nice das Ergebnis einer mehr als zwei Jahrzehnte langen künstlerischen Entwicklung.
1: Alex Starescu mit einem Ausschnitt aus der Kulturrubrik von Samstag. Und weiter bringen wir unser Geschichtsmagazin.
2: Die Geschichte der industriellen Entwicklung der rumänischen Hauptstadt, die vor fast 170 Jahren begann, verläuft parallel zur Industrialisierung des gesamten Landes. Man vergisst oft, dass der Aufbau eines Landes ebenso viel kostet wie der Aufbau eines gesamtnationalen Bewusstseins. Rumänien ist mit Geld aufgebaut worden. Und dafür brauchte es eine leistungsfähige Wirtschaft, die vor allem auf der Industrie beruhte. Nach der wirtschaftlichen Denkweise des 19. Jahrhunderts war die Industrie der Schlüssel zu technischem Fortschritt, Entwicklung und Wohlstand. Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Bukarester Industrie auf die Verarbeitung einheimischer Rohstoffe, die Einrichtung von Montagewerken für Produkte aus dem Westen, auf Reparaturen und in geringerem Maße auf eigene Entwicklungen stützte. Wie sich Bukarest seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Industriestadt entwickelt hat, weiß Cezar Petre Buiumaș, Historiker am Stadtmuseum von Bukarest.
3: Avem un București care, datorită transformării dintr-un mic târg,
2: die Hauptstadt hat sich von einem kleinen Handelsort an der Kreuzung wichtiger Handelswege über die fürstliche Residenz und die Hauptstadt der Fürstentümer bis zur Hauptstadt Großrumäniens entwickelt. So wurde sie zum wichtigsten Industriezentrum des Landes. Die territoriale Ausdehnung und der Bedarf an handwerklich hergestellten Produkten führten zu einem beträchtlichen Wachstum der Werkstättenlandschaft. Daraus entstanden größere Werkstätten, dann kleinere Fabriken und schließlich die Keimzellen der späteren großen Industrieanlagen. Die letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts und die ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts legten die Grundlagen der Bukarester Industrie. Doch es blieb nicht dabei. Die Industrie prägte auch das Stadtbild und die Identität der Bevölkerung, sagt Cezar Petre Buiumaș.
3: Avem o perioadă de început a secolului de după Marele Război, când
2: zu Beginn des Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg wurde die industrielle Entwicklung vor allem durch gesetzliche Maßnahmen vorangetrieben. Sie begünstigten die Gründung neuer Unternehmen, aus denen später jene großen Fabriken hervorgingen, die das kommunistische Regime weiter ausbauen sollte. Die Entwicklung verlief insgesamt aufwärts, wurde aber auch ausgebremst. Ein solcher Einschnitt war zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933. Die Stadt entwickelte sich sowohl strahlenförmig als auch entlang eines Rings. Die meisten Betriebe lagen in einem Umkreis entlang der äußeren Ringstraße. Hinzu kamen die Hauptverkehrsadern, die in die Stadt führten, sowie die Eisenbahnlinien. Es gab mehrere große und wichtige Bahnhöfe wie Filaret, Nord, Obor und Kotroceni. Eine Straße verband sie miteinander.
1: Es war Alex Gröblacher mit einem Fragment aus dem Geschichtsmagazin von Montag.
4: Alles über Rumänien. Eine Sendung der Redaktion Zickzack der Romania in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International.
1: Wir setzen fort mit dem Sozialreport.
5: Hinweis: In unseren Produktionen verwenden wir zwecks Stimmenvielfalt beim Voice-Overn der O-Töne gelegentlich KI-generierte Stimmen. PISA, das steht für Program for International Student Assessment und ist die weltweit umfangreichste internationale Bildungsstudie. Die von der OECD initiierte Untersuchung misst die grundlegenden Kompetenzen 15-jähriger Schüler in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Gleichzeitig werden Informationen über die Bildungssysteme der teilnehmenden Länder gesammelt, um deren Stärken und Schwächen vergleichen und notwendige Reformen ableiten zu können. An den PISA-Tests 2025 nahmen in Rumänien rund 10.000 15-Jährige aus etwa 320 Schulen und Gymnasien in Städten und auf dem Land teil. Im Vergleich zur vorherigen Erhebung blieben die Ergebnisse in Mathematik und Naturwissenschaften relativ stabil. Beim Lesen gab es dagegen einen deutlichen Einbruch. Und nur 48% der rumänischen Schüler erreichten in Mathematik das grundlegende Kompetenzniveau. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 65%. Beim Lesen waren es 52% gegenüber 69% im OECD-Schnitt. In den Naturwissenschaften 54% gegenüber 74%. Gleichzeitig erreichten nur 4% der rumänischen Schüler in Mathematik ein hohes Leistungsniveau, 2% in den Naturwissenschaften und lediglich 1% beim Lesen. Die PISA-Daten bestätigen außerdem große sozioökonomische Unterschiede. Besonders benachteiligt sind Schulen in ländlichen Regionen. Nach Angaben der OECD gehört Rumänien zu den 10 von mehr als 90 untersuchten Ländern mit den größten Ungleichheiten zwischen den Schulen. Der Bildungsexperte Marian Staș, Präsident des Vereins Clubul Liderii Mileniului III, zu Deutsch in etwa Spitzenreiter des dritten Jahrtausends, hält es deshalb für wichtig, die PISA-Ergebnisse ernst zu nehmen.
6: Evident, nu notele, nu clasamentele sau nu poziția în sine este relevantă, că nu pentru asta facem școală, ca să dăm bine în PISA, dar
7: Natürlich sind nicht die Noten, nicht die Ranglisten und auch nicht die Platzierung an sich entscheidend. Schließlich machen wir nicht deshalb Schule, um bei PISA gut dazustehen. Aber PISA ist eine Folge, ein Effekt einer sehr, sehr tiefgreifenden Ursache, der grundlegenden Unfähigkeit des rumänischen Schulsystems, den Realitäten des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.
5: Ein hartes Urteil. Doch Marian Staș verweist auf ein Problem, das trotz zahlreicher Reformen im rumänischen Bildungswesen in den vergangenen fast 40 Jahren kaum angegangen wurde. Fehlende grundlegende Kompetenzen.
6: Din păcate, în ceea ce ne privește, analfabetismul funcțional, citesc și nu știu ce citesc, nu înțeleg, analfabetismul matematic reprezintă cauze ale unui efect mult mai profund, și anume
7: Leider sind der funktionale Analphabetismus, ich lese, weiß aber nicht, was ich lese, ich verstehe es nicht, und der mathematische Analphabetismus Symptome eines viel tiefer liegenden Problems. Die Schule fördert nämlich massenhaft einen logischen Analphabetismus. Diese Kinder lernen in der Schule nicht zu denken, Sie entwickeln keinen offenen Blick. Statistisch gesehen gibt es kaum Bildungsprozesse, die ihnen helfen, ihren Horizont zu öffnen.
1: Es war Sorin Georgescu mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Wir spazieren weiter und kommen zur Neue Heimat, neues Leben an.
5: Mathilde Risso stammt aus Genua in Italien. Sie ist Trainerin der Frauenwasserballmannschaft von Rapid Bukarest. Daneben arbeitet sie unter anderem im Sekretariat der italienischen Botschaft in Rumänien. Sie hat außerdem ein Projekt für die Ausbildung von sogenannten Personal Trainers und studiert parallel Sportmanagement an der Athenäum-Universität in Bukarest. Inzwischen ist sie im zweiten Studienjahr. Im Laufe der Jahre hat Mathilde Risso verschiedene Tätigkeiten ausgeübt. Sie war Trainerin, Rettungsschwimmerin und Schwimmlehrerin. Sie organisiert Kinderferienlager, trainiert Kinder im Schwimmen und bringt ihnen Italienisch bei. In Italien hat sie ein pädagogisch-psychologisches Gymnasium absolviert. Zeitweise arbeitete sie auch als Kellnerin. Mathilde Risso wurde bereits vor 7 Jahren in Rumänien eingebürgert. Als erstes erzählte sie uns, wie sie nach Rumänien kam.
8: Ich bin nach Rumänien gekommen, weil ich seit fast 23 Jahren Leistungssportlerin bin. Wasserball ist mein ganzes Leben. Ich bin aus Italien nach Rumänien gezogen, um bei Rapid als Torhüterin zu spielen. Ich habe mich unter anderem bei Rapid beworben und dann kam das Angebot. Also habe ich mich entschieden, hierher zu kommen. Natürlich hätte ich nie gedacht, dass aus einem Jahr 7 Jahre werden. Aber genau so ist es gekommen. Ich war 24 und wurde einen Monat nach meiner Ankunft hier 25. Dieses Jahr werde ich 31 und ich sehe, wie sehr sich die Dinge hier verändert haben. Und auch, wie ich mich verändert habe. Ich will damit nicht sagen, dass ich älter geworden bin, denn das stimmt ja nicht ganz. Sagen wir lieber, ich habe mich weiterentwickelt und verändert. Und natürlich hoffe ich, dass ich in meinen Tätigkeiten immer besser werde.
5: In ihrem Lebenslauf eröffnet Mathilde Risso, dass sich ihr Leben in Rumänien verändert habe und dass sie sich hier stark weiterentwickeln konnte. Zu ihren Erfolgen bei Rapid Bukarest gehören der rumänische Meistertitel und der 2. Platz im rumänischen Pokal in der Saison 2020-2021. Hinzu kommen mehrere 2. Plätze in der Meisterschaft und für den Pokal. Mit der italienischen Nationalmannschaft gewann sie 2014 die Silbermedaille bei der Europameisterschaft und 2015 nahm sie an der Weltmeisterschaft in Griechenland teil.
1: Sorin Georgescu mit einem Ausschnitt aus Neue Heimat, neues Leben von Donnerstag. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
9: Um in Rumänien einen nationalen Sportverband zu gründen, müssen sich Sportvereine und Kreisverbände einer bestimmten Sportart zusammenschließen. Und das mit der ausdrücklichen Genehmigung der Nationalen Sportagentur. Der jeweilige Sport muss in Rumänien offiziell anerkannt sein und es gilt das Prinzip der Einzigartigkeit. Pro Sportart darf es im Land nur einen einzigen nationalen Verband geben, was Sie zu diesem Thema vielleicht noch nicht wussten. Die rumänischen Surfer stehen kurz davor, genau so einen eigenen Fachverband ins Leben zu rufen. Tiberiu Balica, der Gründer der ersten rumänischen Surfschule, hat uns mehr über die heimische Surfer-Community erzählt und über die allerersten Surfstunden, die seine Schule ab 2013 angeboten hat. Die Community wächst. Zwar stehen die Leute beim Surfen noch nicht endlos Schlange und auch die Bedienungen in Rumänien sind nicht immer beständig. Man kann sich nicht hundertprozentig auf gute Surfbedienungen verlassen. Am Schwarzen Meer tauchen sie eher zufällig auf. Unsere rumänische Surf-Community begann in einem Wellenbad, ob sie es glauben oder nicht, das ein paar Programme für Planschwellen hatte. Um surfen zu lernen, braucht man anfangs gar keine gewaltige Energie im Wasser. Es reicht eine kleine Welle, eine Strömung, die einen trägt und die man mit dem Brett zu nehmen lernt. Das kann auch auf einem Fluss oder See passieren. In einer kontrollierten Umgebung, wie einem künstlichen Becken, in einem Wasserpark, war es für uns extrem einfach, Kurse zu geben. Genau da hat das Surfen für uns praktisch angefangen. Irgendwann konnten wir die Kurse dort nicht mehr fortsetzen, aber zum Glück haben sich die Bedingungen am Schwarzen Meer dann ausreichend verbessert. Wir wollten von Tiberiu Balica wissen, wo eigentlich der beste Ort zum Surfen in Rumänien ist. Am besten geht das am modernen Strand, dem Strand direkt neben dem Tomishafen in Constanța. Dort ist die Anordnung der Wellenbrecher und der Sandbänke wirklich optimal. Die Ausrichtung der Dämme filtert das einströmende Wasser sozusagen. Energie, die ankommt, wird vom störenden Rauschen, also von kleinen unruhigen Wellen, befreit. In diese Bucht gelangen nur die wirklich guten Surfwellen. Draußen auf dem offenen Meer gibt es alle möglichen Wellen. Viele davon prallen einfach gegen den Damm und nur die Wellen mit der meisten Energie erreichen die Sandbänke und werden dadurch surfbar.
1: Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
4: Alles über Rumänien. Eine Sendung der Redaktion Zickzack der Romania in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
10: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
11: Eveniment top. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a eșuat în tentativa de a convinge o majoritate de 233 de deputați și senatori români că programul său de guvernare și miniștrii propuși să facă parte din cabinet merită votul lor. Este a treia nominalizare făcută de președintele Nicu Șordan în cele 5 luni care s-au scurs de la demiterea guvernului minoritar PNL-USR-UDMR prin moțiune de cenzură, una depusă de PSD, opoziția socialdemocrată, și AUR, cea populistă ultranațională. Listă. Miercuri la vot, PSD s-a pronunțat împotrivă, iar parlamentarii AUR au lipsit. Dacă prima persoană desemnată, Eugen Tomac, și-a depus mandatul, următoarele două, Adrian Veștea, un liberal repudiat de partid, și acum Siegfried Mureșan, nu au obținut votul de încredere. Președintele poate, în virtutea atribuțiilor constituționale, să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate, dar a declarat că nu vrea să facă acest lucru, fiindcă ar fi păgubos pentru țară. Luni, când se vor împlini exact 5 luni de la căderea cabinetului condus de liberalul Ilie Bolojan, Dan promite că va face o nouă nominalizare. El nu a ascuns că nu-și dorește AUR în viitorul guvern, încercând să instituie de facto un soi de cordon sanitar împotriva celor autointitulați suveraniști. Cu ce șanse se va vedea? PSD, prima formațiune ca pondere în legislativ, nu mai exclude o colaborare cu AUR, numărul 2 ca voturi, dar se teme de oficializarea acesteia. Declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, publicate de Wall Street Journal și confirmate de Financial Times, au stârnit furtună în apele și așa tulburi ale politicii de la București. Într-un dialog cu ministrul grec al energiei, Guilfoyle ar fi spus: putem face asta în orice țară vrem, putem face asta și aici, cu referire la iminenta cădere a guvernului Bolojan. Declarația ar fi fost făcută pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale organizate la ambasada SUA din Atena. Guilfoyle a călătorit la București după Păcina de la Atena și s-a întâlnit cu membrii ai Partidului Social Democrat la sfârșitul lunii martie, printre care președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan. Ar fi venit pentru a promova un coridor de gaze care pleacă din Grecia și trece prin Bulgaria și România, așa numitul coridor vertical, până în Ucraina, notează Financial Times. Potrivit publicației, ea ar fi făcut presiuni pentru ca România să cumpere gaz natural lichefiat american. Ilie Bolojan susține că nu a existat discuții oficiale și că România nu va cumpăra gaz american scump deoarece dispune de resurse semnificative proprii. Guvernul Bolojan a căzut în mai. PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii de cenzură, au respins acuzațiile venite dinspre dreapta privind o înțelegere cu Statele Unite pentru înlăturarea guvernului Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, extremistul pro-rus Călin Georgescu, a fost arestat preventiv săptămâna aceasta într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Un om de afacere a depus plângere împotriva sa și a altor persoane, susținând că le-ar fi dat peste 1 milion de euro ca garanție pentru un viitor împrumut bancar. Nu a obținut împrumutul și nici nu i-au fost înapoiați banii. Georgescu a adunat deja 3 dosare. În primele 2 este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, respectiv propagandă fascistă. El este câștigătorul surprinzător al turului 1 prezidențial din 2024, anulat de Curtea Constituțională pentru vicierea procesului electoral în favoarea sa. Succesul independentului promovat masiv pe TikTok, un mistic, real sau jucat, adept al unei economii autarhice de tip ceaușist, detractor al NATO și UE, admirator al lui Putin și al fasciștilor antisemiți din interbelic, s-a datorat, spun serviciile de informații, unor interferențe grave în procesul electoral și războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva statului român. Raportul oficial cu privire la anularea alegerilor prezidențiale nu a fost încă publicat. România va participa la toate cele 5 proiecte europene de interes comun în domeniul apărării, aprobate săptămâna aceasta de Consiliul UE. Ele vizează măsuri defensive în spațiu, în aer și pe mare, inclusiv contra dronelor. Potrivit Consiliului UE, proiectele defensive de interes comun le permit țărilor europene să lucreze împreună în cadrul unor inițiative de apărare majore, care ar fi fost prea mari și prea complexe pentru a fi dezvoltate de un singur stat membru. Unul dintre proiecte este Eastern Flank Watch, sau Sentinela flancului estic, și va combina apărarea antiaeriană și antidrone cu sisteme de supraveghere, mobilitate militară și capabilități terestre. În același registru, Washingtonul și Bucureștiul au marcat livrarea primelor 9 vehicule amfibii de asalt către România. Acestea sunt vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie. Oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfecte pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Naționala de fotbal a României a fost îngenunchiată în primele 2 partide din noul sezon al Ligii Națiunilor de 2 selecționate care au participat la Mondialul Nord-American. Tricolorii au pierdut cu 2-1 în Suedia și au fost surclasați pe teren propriu 2-4 de Bosnia. În premieră s-au auzit primele critici mai dure la adresa tacticii și a deciziilor luate de noul selecționer, Gheorghe Hagi, menajat în general de o presă timidă, adesea slugarnică, datorită rolului pe care l-a avut ca jucător în performanțele obținute de echipa națională în anii 90.
10: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
12: Muncind în Europa.
13: Executivul a aprobat într-o ședință recentă hotărârea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, document ce aduce schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre acestea se numără și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă adesea și cu obstacolul reintegrării sociale și profesionale. Prin noile reglementări se creează un cadru unitar și mai prietenos menit să le ofere șansa unei vieți demne prin muncă. Principalele măsuri de sprijin și protecție aprobate prin recenta hotărâre sunt accesul gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, acordarea unei subvenții de 2250 de lei pe lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri, obligația de confidențialitate egalitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă, menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție. În plus, în vederea corelării cadrului legislativ, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi în domeniul ocupării forței de muncă, legi care vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. Deși actul adoptat recent nu face referire explicită la cetățenii români care muncesc în străinătate, elaborarea sa este însă extrem de importantă pentru aceștia, în special când revin acasă, după ce au fost victime ale violenței domestice sau traficului de persoane. În contextul actual, dacă un cetățean român traficat are nevoie de reintegrare profesională în România, poate beneficia de aceasta doar dacă este înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și obține calitatea de șomer. În același timp, sunt în lucru și alte completări legislative extrem de necesare, sub forma protocoalelor de cooperare transfrontalieră, asistență consulară sau granturi pentru sprijinirea refugiaților și victimelor cetățeni români aflați în străinătate. În ultima perioadă au fost aduse în atenția opiniei publice o serie de cazuri de trafic de persoane exploatate prin muncă, ce au avut un impact emoțional ridicat în rândul populației, cu atât mai mult atunci când a fost vorba de victime minore. Astfel, în vederea creșterii gradului de informare a cetățenilor cu privire la pericolul traficului de persoane și reducerea acestui fenomen, Agenția Națională împotriva traficului de persoane atrage atenția asupra faptului că în anul precedent un procent de aproximativ 15% dintre victimele traficului de persoane au fost exploatate prin muncă, fiind unele dintre cele mai grave cazuri, de multe ori victimele suferind abuzuri greu de imaginat an la rând. Cazurile de exploatare prin muncă intrate în atenția specialiștilor antitrafic ai Agenției Naționale împotriva traficului de persoane au evidențiat următoarele. De foarte multe ori vorbim de un raport de putere net inferior victimei. Traficantul este un om cu putere financiară și influent în comunitate. Victimele se află într-o stare evidentă de vulnerabilitate. Poate fi un om fără adăpost, un copil lipsit de îngrijirea și ocrotirea familiei, părinți consumatori de alcool, copii instituționalizați sau adulți cu deficiențe fizice ori psihice. Cele mai multe victime au fost exploatate prin muncă în gospodăria, ferma, stâna, unor cetățeni din mediul rural. Recrutarea a avut loc direct, sub promisiunea unui loc de muncă bine plătit, cazare și masă asigurate la ferma sau la gospodăria respectivă. Perioada de exploatare a victimelor s-a întins pe mai mulți ani, unele dintre cazuri ajungând la 10 ani de exploatare. Pe perioada exploatării victimelor li s-au reținut actele de identitate, au fost obligate să muncească foarte multe ore pe zi, li s-a restricționat libertatea de mișcare și comunicare cu alte persoane și nu în ultimul rând, tentativele de a scăpa din situația de trafic erau pedepsite prin violențe fizice sau privarea de hrană ori de căldură. Principalele județe de proveniență pentru victimele traficului de persoane au fost Bacău, Dolj, Brașov, București, Vrancea, Alba, Constanța, Sibiu și Covasna. În esență, prin hotărârea adoptată, guvernul creează un cadru legislativ modernizat, simplificat și adaptat totodată pentru susținerea integratorilor sociali, oferind oportunități reale pentru persoanele vulnerabile de a redeveni independente și integrate economic.
10: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
12: România 43.
13: Deputata de diaspora Ramona Lovin a depus recent o inițiativă legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, un proiect destinat românilor din străinătate care aleg să se întoarcă acasă, un proiect prin care vor fi oferite servicii integrate de informare, consiliere și îndrumare administrativă. De asemenea, inițiativa vizează sprijinirea reintegrării profesionale, educaționale și sociale a celor care revin în România după ani petrecuți peste hotare. Într-un interviu pentru Radio România Internațional, înregistrat cu ceva vreme în urmă, Ramona Lovin a explicat cum va funcționa ghișeul unic pentru diaspora și cum va veni concret acesta în sprijinul românilor din străinătate. Ramona Lovin.
14: Fiind atât de diferite nevoile românilor care doresc să se întoarcă în țară, fiecare caz trebuie tratat separat. De aceea vom depune un proiect de lege pentru înființarea unor ghișee unice pentru românii din diaspora în fiecare județ din țară. Ele ar putea să funcționeze pe lângă prefecturi sau pe lângă alte instituții ale statului, care practic să preia aceste cazuri, românii, familiile de români care doresc să se întoarcă acasă și să trateze fiecare caz separat, în funcție de care le sunt nevoile. Unii vor să se întoarcă și au nevoie de un loc de muncă, alții au nevoie de o locuință, alții vor să-și deschidă o afacere. Sunt foarte mulți români care doresc să se întoarcă pur și simplu să se liniștească la pensie, pentru că au ajuns deja la vârsta de pensionare și fiecare are nevoie de ajutor în felul lui. Bineînțeles că strategia ar cuprinde și alte legi, în sensul facilităților fiscale pentru angajatorii care preferă românii reîntorși din diaspora, pentru firmele deschise de către românii întorși din diaspora și așa mai departe. Însă, la fel, sunt inițiative pe care avem de gând să le depunem, însă nu putem să promitem că ele vor fi și adoptate. Și atunci, pentru a nu aștepta, pentru a nu sta cu mâinile în sân, am hotărât să fim noi ghișeul unic al românilor din diaspora. Practic să preluăm, există un formular de înscriere, preluăm de la ei toate cererile, vedem fiecare ce are nevoie și tratăm caz cu caz.
13: Când spuneți noi, vă referiți la dumneavoastră parlamentarii. Așadar,
14: vom ține locul, eu și colegii mei vom ține locul acestui ghișeu unic până când el va fi înființat, pentru a prelua fiecare caz și a îndruma oamenii să își rezolve fiecare problemă pe care o au pentru a se putea întoarce în țară. Avem o listă cu firme partenere, diferite firme de aici din România serioase, care au nevoie de forță de muncă pentru cei care doresc să se întoarcă în diferite domenii să muncească în România. La fel putem să îndrumăm pe cei care doresc să investească în România. Ne-am pregătit în sensul ăsta, avem și o echipă pregătită să preia aceste cazuri, un site cu un formular de înscriere pentru cei care doresc, vor fi contactați și fiecare caz tratat separat, în sensul de a face acest proiect, vrem să-l derulăm pe tot parcursul anului 2026, să vedem cum funcționează, ce trebuie îmbunătățit, câți români vom reuși să ajutăm să se întoarcă prin acest proiect și în felul acesta să scriem strategia națională pentru a repatria românii din diaspora.
13: Vorbeați de acel site pe care vor regăsi cei care doresc să se întoarcă acasă, românii care sunt în străinătate în acest moment, un formular. Există deja acel site, există deja formularul, unde îl pot găsi, ce întrebări conține respectivul formular?
14: Formularul există, site-ul este înapoiacasă.ro. Practic îi întrebăm pentru ce vor să se întoarcă, să se angajeze, să-și deschidă o afacere, să studieze, să se pensioneze, în ce zonă doresc să se întoarcă, în ce zonă geografică a țării și, în general, care le sunt nevoile. Dacă au familie, dacă trebuie și copii înscriși la școală, dacă au nevoie de locuință sau au deja o locuință, ca să știm care le sunt nevoile fiecăruia dintre ei pentru a-i putea ajuta. În momentul în care vom avea informațiile, noi vom întocmi un dosar unic de revenire, așa l-am numit, și pas cu pas vom contacta partenerii noștri, firmele care deja s-au arătat interesate să fie partenere în acest proiect, să vedem în fiecare zonă geografică și în domeniul respectiv dacă avem deja pe cineva care poate să angajeze un român din diaspora sau trebuie să mai căutăm. Cu cât vor veni mai multe formulare completate, cu atât vom ști mai bine ce avem de făcut pe viitor, în ce domenii trebuie să mai căutăm, în ce zone geografice și vom lua pas cu pas să rezolvăm fiecare problemă în parte. Asta vrem să facem anul acesta, nu promitem și nu am promis și nu vom face asta fiecărui român care se înscrie acolo că se va întoarce până la sfârșitul anului. Bineînțeles, aceste ghișee ar trebui să existe în fiecare județ dacă proiectul nostru legislativ ar trece și atunci lucrurile ar fi mult mai clare și mai ușoare, însă acum, fiind un proiect pilot, vom încerca să rezolvăm cât de multe cazuri putem noi până la sfârșitul anului și, bineînțeles, în funcție de ceea ce avem acum. pentru că cu siguranță sunt și români care doresc să se întoarcă, să lucreze în domenii unde noi poate în acest moment nu avem parteneri, dar îi vom căuta dacă vom ști exact ce vor românii. Practic, prin completarea acestui formular, ei nu sunt doar cu un pas mai aproape de țară, ci îi ajută și pe alții. Pentru că, bineînțeles, cu cât vor fi mai multe formularele completate, cu atât mai multe informații vom avea noi pentru a ști unde este necesitatea mai mare. Și îi invit să completeze acel formular chiar și pe cei care nu se întorc. Noi avem acolo și o rubrică pentru cei care nu se întorc. De ce nu se întorc? Poate și aici putem îmbunătăți. Și putem face pe viitor România să arate ca o țară în care să-și dorească să se întoarcă cei care în acest moment nu doresc.
10: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
12: Aflăm pentru tine.
4: Românii aflați departe de țară vor avea acces mai ușor la informații oficiale despre drepturile lor, despre servicii publice, documente, oportunități de finanțare, educație, sănătate sau situații care țin de piața muncii. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat campania România mai aproape de tine, un proiect de informare publică destinat românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate. Campania își propune să aducă informația oficială mai aproape de oameni, într-o formă clară și accesibilă, dar și să contribuie la prevenirea dezinformării și a situațiilor vulnerabile cu care se pot confrunta românii din diaspora. Despre obiectivele campaniei, despre problemele concrete semnalate de românii din afara țării și mai ales despre modul în care aceștia pot avea acces la informațiile și serviciile de care au nevoie, discutăm astăzi cu domnul Radu Cosma, director al Direcției Proiecte și Acțiuni din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Bun regăsit, domnule director, și vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră.
15: Bine v-am găsit și mă bucur să fiu alături de ascultătorii postului de radio România Internațională.
4: De unde a pornit această inițiativă și care este principala nevoie pe care ați identificat-o în rândul românilor din afara țării?
15: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, o instituție care funcționează în directa coordonare a prim-ministrului României, are un dialog permanent, constant, cu mediul asociativ, cu bisericile, dar și cu românii din diaspora și din comunitățile istorice. Și am primit foarte multe solicitări de-a lungul timpului. Am observat că românii din diaspora, în special, au nevoie de explicații clare. Unde se adresează? Ce servicii pot accesa? Ce pași trebuie să urmeze? Pentru că informația există, dar de foarte multe ori e greu de găsit sau de înțeles. Iar românii din diaspora nu trebuie să cunoască organigram, organizarea statului român pentru a găsi un răspuns. Și în felul acesta încercăm să aducem mai aproape instituțiile statului de cetățeni. Cum? Prin parteneriat cu ministerele de resort care au atribuții în domeniu, cu organizații relevante care s-au angajat să fie alături de noi în acest demers, spun eu, nobil, acela de a apropia pe români de țara noastră. Apropierea înseamnă poate un serviciu pe care statul îl oferă mai repede. Poate să însemne de asemenea o informație livrată și o informație nevirusată. Știți foarte bine că ne aflăm într-o epocă în care nimic din ceea ce vedem nu mai e credibil. Inteligența artificială poate să creeze realități paralele, alternative, iar dacă afară cineva ne spune că este soare, noi credem că e noapte. În această epocă post-adevăr, credem că demersul statului este unul legitim, corect și eficient. În cadrul acestei campanii, pe care noi o considerăm a fi doar un proiect pilot, încercăm să promovăm timp de 11 săptămâni, timp în care vom difuza câte două clipuri săptămânal, mesajele instituțiilor partenere. Campania a început, se desfășoară în mediul online, pe canalele Departamentului pentru Români de Pretutindeni, de Facebook, de Instagram, de TikTok și YouTube. Și până în prezent, suntem în a doua săptămână de campanie, vedem că e un mare interes din partea românilor. Pagina de Facebook a departamentului este urmărită. La prima postare, spre exemplu, au fost peste 1000 de share-uri și credem că pe măsură ce se va desfășura și vor lua mai multe clipuri, vor fi și mai mulți români interesați de subiect. Ce se întâmplă în mod concret? Dacă vezi un clip despre activitatea Ministerului de Interne, spre exemplu, în acel clip de câteva secunde, evident că nu poți să urmărești toată activitatea Ministerului în raport cu românul de peste hotare, dar clipul te direcționează către sursa oficială și de acolo cetățeanul poate să urmărească și să găsească serviciul concret pe care îl oferă Ministerul de Interne. În acest fel încurajăm informarea din surse oficiale. Nu numai informarea din surse oficiale este un deziderat al campaniei, ci și promovarea serviciilor pe care statul român le oferă în format digital. Pentru că am urmărit și cu toții care lucrăm în administrația publică românească, urmărim să nu mutăm birocrația în online. Și ca atare, în momentul de față, foarte multe servicii sunt oferite de către statul român, dar informația nu ajunge la cel care trăiește de foarte multă vreme în Italia, în Franța, Germania sau Anglia. Și ca atare, el e ținta noastră. Românul care n-are acces la instituții, care într-un fel se simte abandonat de stat și din toate studiile pe care le-am citit și avem chiar un studiu recent pe care știrdiaspora.ro l-a realizat în cadrul unui proiect pe care departamentul l-a finanțat, observăm că e un grad foarte mare de neîncredere în autoritățile românești. Dar noi trebuie să privim diaspora nu doar ca pe o resursă, trebuie să o privim ca pe un partener. Pentru că foarte mulți români trăiesc transnațional. Mulți trăiesc și în diaspora, dar și în România. Rolul nostru este de a facilita atât reintegrarea românului care decide să se întoarcă acasă, cât și a celui care decide să se investească în România, să-și aducă copiii. Și ca atare e un proces care cred eu că merită toate eforturile noastre, nu numai al departamentului pentru români de pretutindeni, pentru că este o structură mică, 50 și ceva de funcționari. Vă dați seama, dacă vorbim despre milioane de români plecați peste hotare, noi încercăm să dinamizăm eforturile statului pentru apropierea românilor de țară.
13: Mai multe detalii despre campania România mai aproape de tine, derulată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, precum și interviul integral acordat de domnul director Radu Cozma, puteți asculta în programele noastre viitoare.
10: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
16: Destine românești. Născută la București în 1946, Vanda Mihuleac trăiește din 1988 la Paris. Absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din capitala României și a Universității Paris-Panthéon-Sorbonne din capitala Franței, românca se numără printre personalitățile marcante ale artei conceptuale și experimentale românești și europene. De-a lungul unei cariere internaționale de peste 5 decenii, Vanda Mihuleac a expus în instituții prestigioase precum Centre Pompidou, Grand Palais sau Biennala de la Veneția. Lucrările ei se regăsesc în colecții publice și muzeale din întreaga lume. Fondatoare a editurii pariziene Transignum, Vanda Mihuleac este recunoscută pentru proiectele sale interdisciplinare care pun în dialog arta vizuală, literatura, filozofia și noile forme de expresie contemporană. Pe 26 septembrie, expoziția sa Anomalie a ajuns la București, la combinatul fondului plastic. Curatoriată de Ruxandra Demetrescu, expoziția a debutat vara aceasta la Gloria Gallery din Craiova, cu lucrări expuse și la Muzeul de Artă de acolo. La București, expoziția Anomalie poate fi văzută până la 31 octombrie. Cu prilejul vernisajului, artista Vanda Mihuleac a transmis un scurt mesaj.
17: Bună seara! Vă spun, dragi consumatori de artă, pentru că eu cred că ăsta e termenul cel mai adecvat, arta acum se consumă în toate sensurile. Deci, dragi consumatori, în primul rând, mulțumiri organizatorilor, galeriei Berceanu, Glorie, și, bineînțeles, Ruxandrei Demetrescu, care a făcut o muncă extraordinară pentru care nu știu cum să-i mulțumesc. Revenind la cuvântul meu în reintroducere, iată că Anomalia și-a spus cuvântul în toate sensurile. Deja este o anomalie că eu sunt la Paris și dumneavoastră mă vedeți pe un ecran. Deci, o anomalie care poate să fie plăcută sau nu. Dar este o ubicuitate. Eu sunt cu dumneavoastră și totuși nu sunt departe. Tot ce pot să vă spun este că această expoziție este făcută în România pentru România. Deci este o anomalie pur sânge românesc. E o anomalie pe care o gândesc și am gândit-o împreună cu Ruxandra ca un fel de trecere în revistă a celor 50 de ani de când mă produc în actele plastice. Deci anomalia este de data asta cu specific național, ceea ce este rar în ceea ce mă privește. Dar vedeți că am avut dreptate să gândesc special o anomalie în spațiul românesc. Nu este o anomalie faptul că este găzduită la combinatul fondului plastic, unde am lucrat, unde am făcut așa numitele Lido Offset. Deci am o amintire plăcută a acestui loc. Am o amintire plăcută și a colaborării mele care am avut-o de-a lungul celor 40 de ani pe care i-am petrecut în România. În așa numitul meu atelier material, la care țin foarte mult. Că în afară de lucrurile materiale care le-am produs, cred că important în ceea ce mă privește este acest concept pe care încerc să-l dezvolt al contextualității.
10: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
18: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
19: Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 10. Oktober 2026 durch Konrad. Zu den Beiträgen. Speisekammer, ein Mitgliederladen, stellt sich vor. Durch Mitbestimmung und solidarische Finanzierung soll eine gemeinwohlorientierte Versorgung entstehen. CSD bleibt Handarbeit. In Emmendingen fand ein Christopher Street Day statt. Mitgliederladen Speisekammer in Mannheim. Die Mitglieder erhalten hochwertige Lebensmittel zu verhältnismäßig günstigen Preisen. Es wird nachhaltige Landwirtschaft gefördert und durch die Gemeinschaft findet eine ökologisch-politische Bewusstseinsbildung statt. Radio Bermudafunk fragt nach.
20: Wir sind hier in der Neckarstadt Ost in der Speisekammer und auf den ersten Blick sieht sie aus wie in einem ganz normalen Bioladen. Ist aber kein ganz normaler Bioladen, ist ein Mitgliederladen. Und was genau das ist, wie das funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Alissa Vogt, die ist im Vorstand der Speisekammer und die wird uns jetzt erstmal erzählen, was ist ein Mitgliederladen?
21: Ja, hallo. Ein Mitgliederladen. Wir sind ein Verein, ein eingetragener Verein und betreiben als Verein einen Laden, wie du gesagt hast, einen Bioladen, der davon lebt, dass die Mitglieder ihn gestalten und, ich sag mal, führen in Anführungszeichen. Also ja, wir als Mitglieder uns um alles kümmern, was in einem ganz normalen Ladengeschäft so anfällt. Also ein Laden muss ja geöffnet haben, den muss jemand bestücken, die Regale müssen befüllt werden und irgendjemand macht dankenswerterweise vielleicht auch ab und zu mal sauber und das muss, auch da wir Lebensmittel verkaufen, ja auch, naja, muss schon auch wirklich so passieren und das machen zu einem ganz großen Teil unsere Mitglieder und deswegen haben wir das im Namen stehen, dass wir ein Mitgliederladen sind.
20: Kann da jeder mitmachen bei diesem Verein?
21: Ja, na klar. Also wir sind offen für alle. Wir haben im Moment, ich glaube, 220 Mitglieder und bestimmt 80 Kinder. Also wir sind auf jeden Fall offen für alle Altersgruppen. Ich habe auch schon ein paar Kinder hinter der Kasse rumspringen sehen. Also es bringen sich auch wirklich alle Altersgruppen bei uns mit ein.
20: Muss man sich denn einbringen oder kann man auch einfach nur einkaufen in dem Laden?
21: Also man muss überhaupt nichts bei uns. Wir leben natürlich davon, dass Menschen das mitbetreiben. Das ist ja, wenn man in den Verein geht, kennt man ja, dass Aufgaben anfallen und man das zusammen irgendwie erledigt, damit alle von diesem Verein profitieren können. Und dementsprechend freuen wir uns über alle, die mitmachen. Und es ist aber absolut kein Muss. Ich verstehe jeden, der einfach keine Zeit hat oder keine Kapazitäten hat. Wir hatten in Corona, als der Laden noch relativ jung war, eine Phase, wo wir alle ja relativ viel mitunter Zeit hatten und irgendwie auch froh waren, wenn wir nicht in Isolation zu Hause versauern mussten und wo man irgendwie einfach viel Kapazitäten hatte, um irgendwas anderes noch zu machen. Und jetzt ist das alles wieder weg. Und also seit Corona nicht mehr ist und alle wieder in ihren ganz normalen und mitunter ja auch echt vollgepackten Alltag zurückkehren, merken wir das, dass Engagement umso wertvoller geworden ist und haben aber auch mehr Aufgaben an Angestellte übergeben. Genau, also man kann total gerne mitmachen, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Man muss auf gar keinen Fall. Ich wäre kein Mitglied geworden, wenn man mir gesagt hätte, du musst dich engagieren, weil das ist einfach, dann macht es schon keinen Spaß. Und irgendwie macht man dann doch mit, stellt fest, es macht ziemlich viel Spaß, wenn man merkt, was man in einem Laden alles bewegen kann.
20: Aber man muss schon Mitglied sein, um einkaufen zu dürfen, oder?
21: Ja, genau. Das ist so ein bisschen die einzige Exklusivität von unserem Laden, da wir die Produkte relativ günstig für die Qualität an unsere Mitglieder weitergeben, brauchen wir ja irgendwie was, womit wir den ganzen Laden finanzieren. Und das sind natürlich Mitgliedsbeiträge. Das heißt, der Laden ist quasi offen für alle Mitglieder. Genau, für den Grundbeitrag, den wir einfach brauchen, um die Fixkosten vom Laden zu stemmen, den kriegt man dann quasi zurück, indem man vergünstigt, ich würde sagen, aber ich bin natürlich auch hart gebiased, aber ich würde sagen, sehr gute Produkte kaufen kann.
20: Ja, dann kommen wir doch mal gleich näher auf die Produkte zu sprechen. Was genau habt ihr im Angebot? Und also Bio haben wir ja schon gesagt, aber was habt ihr sonst noch für Kriterien für die Produkte, die ihr verkauft?
21: Also unsere Satzung sieht vor, und da halten wir uns ziemlich gut dran, würde ich sagen, dass wir biologisch und regional und saisonal einkaufen und darauf achten, dass es also bei den Sachen, die man jetzt nicht direkt saisonal beziehen kann, dass die keine zu weiten Anfahrtswege haben, wenn möglich keine Flugwege. Genau, das wird immer mal wieder auch diskutiert. Also ich erinnere mich an einen diskussionsreichen Nachmittag zum Thema Bananen, Cashews, Thunfisch, also so, und Avocados, genau. Das war eine größere Aktion auszuklamüsern. Und im Rahmen dessen haben wir uns auch noch mal mehr mit der Satzung beschäftigt und geschaut, okay, was wollen wir denn mit diesem Laden? Genau, wir haben jetzt Bananen und Thunfisch und Cashews und auch weiter Schokolade und ab und zu sogar Avocados, aber nichts davon wird geflogen. Und die Angestellte, die die Bestellung macht, schaut einfach sehr genau, wo kommt es her? Können wir das ökologisch vertreten, was wir da anbieten? Und gleichzeitig wollen wir nicht sagen, wir bieten irgendwas nicht an, weil wir nicht diejenigen sind, die unseren Mitgliedern vorschreiben können, wie sie sich zu ernähren haben. Das wollen wir nicht. Also dann, genau, ich möchte ja auch irgendwie Schokolade essen, ab und zu mal. Genau, ansonsten haben wir so von der Produktvielfalt her, würde ich sagen, alles, was man im Alltag braucht. Wir haben Hygieneartikel, wir haben Waschmittel, wir haben einen großen Snackbereich, süß und salzig, vegane Gummibärchen, die echt ultra gut sind, und Grundnahrungsmittel, ganz, ganz tolles, frisches Obst und Gemüse. Natürlich saisonal, also wenn es bei Penny schon Tomaten gibt, dann haben wir die noch nicht. Dafür schmecken dann die in der Speisekammer auch echt unglaublich gut. Und inzwischen auch einen sehr großen unverpackten Bereich, wo man sich sogar, glaube ich, sein eigenes Waschpulver und irgendwie mit so einem Natron, da bin ich nicht so drin, aber genau, also da kommt irgendwie jeder auf seine Kosten. Und ich finde, ein Riesenvorteil ist, wenn sich irgendein Mitglied ein Produkt wünscht und wir haben es noch nicht, dann haben wir eine Bestellwunsch-E-Mail-Adresse und dann kann man sagen, ey, ich vermisse dies, das, jenes. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu beziehen? Und ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dann werden wir das beziehen. Auch wenn sich das nur ein einzelnes Mitglied sich das wünscht. Und das, würde ich sagen, unterscheidet uns dann doch sehr von einem anderen Bioladen.
20: Ja, beim Stichwort Transportwege fällt mir ein, da gab es ja mal die Aktion, da wurde Schokolade mit dem Fahrrad irgendwie transportiert. Das ist eine ganz spannende Aktion. Kannst du da was zu erzählen?
21: Also ich bin da nie mitgefahren, aber ich weiß, dass mindestens eines unserer Mitglieder, wahrscheinlich mehr, und ich habe sie nur nicht im Kopf, und auf jeden Fall unser vergangener Vorstand da mitgeradelt ist. Und die Idee ist, dass Schokoladenbohnen, ich glaube, klimaneutral in die Niederlande gesegelt werden und dann da in einer solarstrombetriebenen Schokoladenfabrik zu Schokolade verarbeitet werden und dann mit im Grunde so Staffelfahrten zu ihren Zielorten gebracht wird. Das heißt, jeder packt sich seine Satteltaschen irgendwie voll und genau, ein Mitglied von uns ist da mitgeradelt. Die sind ultra nass geworden und hatten, glaube ich, trotzdem eine richtig gute Zeit. Ich bin da, wie gesagt, nie mitgefahren, aber ich habe mich total über die Schokolade gefreut, die dann bei uns im Laden angekommen ist. Da wir im Moment da irgendwie niemanden, keinen Kontakt mehr zu haben, genau, alle, die es hören, die da schon mal mitgeradelt sind, danke, falls ihr was an die Speisekammer geradelt habt. Ich würde mich total freuen, wenn das nochmal zustande kommt, weil ich habe die Schokolade echt gefeiert, aber im Moment haben wir nichts von den Chocolate Makers da. Kann ich aber nur empfehlen, wenn euch das irgendwo über den Weg läuft.
20: Jetzt ist die Speisekammer ja auch noch mehr als nur einkaufen. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen, was man in der Speisekammer sonst noch erleben kann quasi?
21: Ja, wir sind, ja wie gesagt, echt viele Mitglieder und die

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, bine ne reauzim deja la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România, Diana Matieș, la pupitul tehnic. Lângă mine o am pe Olivia Spiridon. Vom discuta însă mult după ce ascultăm Alo Bruxelles.
3: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles? Rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
4: Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European a adoptat raportul privind viitorul programului Erasmus Plus pentru perioada 2028-2034, vizând o extindere semnificativă a oportunităților de mobilitate, simplificarea accesului și reducerea birocrației. Eurodeputații propun o alocare financiară de 47,4 miliarde de euro, o creștere substanțială față de bugetul anterior și o sumă superioară propunerii avansate inițial de Comisia Europeană. Raportorul Parlamentului European pentru acest dosar, eurodeputatul polonez Bogdan Zdrojewski, a subliniat că menținerea și suplimentarea fondurilor pentru educație reprezintă un semnal puternic în actualul climat geopolitic.
5: Buget programul zaproponovane prez Parlament vinoși...
4: Avem 47,4 miliarde de euro. Acesta este bugetul propus de Parlament. Creșterea are o importanță majoră, având în vedere contextul actual, războiul din Ucraina și necesitatea de a consolida securitatea în Europa. Aceste provocări absorb o mare parte din finanțare și atrag reduceri în alte programe. Totuși, pentru Erasmus Plus, am decis să nu tăiem fondurile, ci să le creștem. Din bugetul total propus, 47% va fi direcționat către educație și formare, 15% către tineret, iar 4,1% va fi alocat sportului, cu accent pe sportul de masă și mobilitatea antrenorilor. Noua structură a programului va integra și Corpul European de Solidaritate, păstrând cele mai bune practici ale acestuia. O prioritate majoră a noului cadru este incluziunea socială, vizând atragerea persoanelor care au fost subreprezentate până acum în inițiativele europene.
5: Zaproponovaliśmy dodatkowe mechanizmy wsparcia dla osób wykluczonych.
4: Programul Erasmus Plus se va extinde. Vom propune soluții pentru persoanele vulnerabile din societate sau pentru cele care provin din regiuni foarte periferice sau din insule. Este mai costisitor pentru acestea să se deplaseze, deci vor avea nevoie de finanțare suplimentară, însă ne vom asigura că acest aspect nu va avea un impact negativ asupra celorlalți participanți. Pentru a combate efectele inflației și ale creșterii costului vieții, granturile lunare acordate participanților vor fi monitorizate și evaluate constant. Viitorul program va facilita și participarea tinerilor aflați în formare non-formală, a ucenicilor, a adulților, precum și a profesorilor din zona de cercetare. Raportul urmează să fie supus votului în sesiunea plenară a Parlamentului European din luna noiembrie, urmând ca acordurile finale pe marginea finanțării să fie stabilite la începutul anului viitor. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată de Daniel Onea.

fost una am lângă mine este Olivia Spiridon și vom vorbi despre o carte foarte frumoasă dedicată Dunării. Olivia este PD, doctor, o să ne spună mai încolo exact despre ce este vorba, coordonatoarea Departamentului de Cercetare în domeniul studiilor literare din cadrul Institutului pentru Istoria și Cultura Șvabilor Dunăreni din Tübingen și lector asociat la seminarul de germanistică al Universității din Tübingen. Melodia și-a ales o singurică. O ascultăm!

0: Mulțumesc, dragă Diana, pentru invitație, pentru posibilitatea să prezint antologia Fluviul cu subtitlul O antologie dunăreană altfel. Despre mine scurt, eu lucrez la Tübingen, sunt conferențiar universitar și predau și la Universitatea din Tübingen, dar serviciul meu este la Institutul de Istorie și, și Studii Regionale a Institutului Șvabilor Dunăreni. De ce am ales această melodie și mulțumesc că am avut, că mi-ai permis această dorință?
1: Cu drag, cu drag.
0: Este vorba de un fel de tango, este o milonga argentiniană a unui compozitor și a unei orchestre a lui Feliciano Brunelli din Buenos Aires. Și este un cântec, o poveste foarte interesantă, pentru că, de fapt, această melodie se numea Moara de Vânt din Doroșma și aparține compozitorului de operetă transilvanean Mihai Erdei, care în anii 20-30 a fost transformată într-un Pusta Fox. Și de acolo, argentinianul Alberto Novaro a creat un alt cântec care se numea Amor în Budapest. Și de ce este interesant? Pentru că un vers menționează Dunărea care a trezit visele noastre, se aude în cântec. Este o istorie culturală legată de Argentina anilor 30, care era foarte înstărită și argentinienii mergeau în concedii în Europa și, bineînțeles, vizitau și Budapesta. Și de acolo, probabil, au auzit undeva și în Alberto Navarro, a auzit această melodie și a importat-o. Și a importat împreună cu melodia și imaginarul Dunării, care se regăsește de multe ori în America Latină și la șvabii dunăreni din Brazilia, de exemplu, Dunărea este prezentă în tot felul de embleme pe care le au. Și cu acest cântec am vrut să aduc vorba despre ce înseamnă fluviul, pentru că nu este numai un element al spațiului natural, ci este mult mai mult, este o parte a imaginarului nostru colectiv și ne populează imaginația prin tot felul de texte, melodii, imagini pe care le adunăm de-a lungul vieții și pe care le asociem cu un fluviu care este o bandă, care este o paranteză a continentului, o puntă de legătură, dar câteodată și ceva ce grănițuiește sau graniță, care formează granițe între țări. Și acest lucru am vrut să-l arătăm în antologia aceasta, care este editată nu numai de mine, ci și de colega mea din Budapesta, Edith Kirai, care a predat literatură la Universitatea din Budapesta, la ELTE. Și noi am integrat această antologie într-un proiect finanțat de Baden-Württemberg Stiftung și acest proiect a rulat 5 ani. Am organizat seminarii cu studenți din țările dunărene în diferite locuri, printre care lângă Budapesta pe o insulă, pe St. Andre, la Novi Sad și în Tübingen, unde am invitat și studenți din România, printre altele, dar și din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, din Austria și din Germania, studenți din Tübingen. Fără această finanțare, cartea, antologia Dunării n-ar fi putut să fie editată, pentru că sunt foarte multe costuri legate de o antologie. Sunt drepturi de autori, drepturi de imagini, pentru că avem și multe imagini în această antologie, apoi costurile pentru traducători, care sunt destul de mari. Și de aceea putem spune că este o carte este o carte europeană care prezintă Dunărea, cum ia naștere și cum are semnificații în diferitele literaturi, în literatura engleză, bineînțeles germană, în literaturile dunărene, slovacă, croată, sârbă, maghiară, română, bulgară și puțin din spațiul ucrainian, de la estuar, Dar și literatura engleză, avem și un text din latină tradus. Deci este o carte cu o sumedenie de traduceri care intră în dialog texte care intră în dialog unul cu celălalt. De ce cartea are subtitlul Antologie altfel? Este că noi nu am făcut o ordine a textelor care să reflecte ordinea fluviului, adică texte despre izvor, apoi despre Ulm și spre Austria, după aceea spre Croația și așa mai departe, ci noi am grupat texte după teme. Și, de exemplu, izvorul Dunării, pești și pescari, inundații, nave și epave, poduri, granițe, confluențe, insula scufundată a Dacale, război, înfrângeri, lagăre și locuri ascunse, delta Dunării, estuarul, culorile Dunării. Și în aceste capitole am încercat să punem textele în dialog. Ele sunt în dialog, dar câteodată se și contrazic sau propun niște perspective neașteptate din diferite țări, astfel încât cartea e și așa un loc de întâlnire al vecinilor de-a lungul Dunării. Avem și o sumedenie de imagini și când Edith și cu mine am făcut cartea, am crezut că imaginile le punem în două zile, le selectăm. Și când colo am ajuns la concluzia că a alege imagini pentru o carte despre Dunăre este o poveste în sine și imaginile povestesc și

Antologia Fluvial a apărut de fapt prima dată în germană în 2018 cu titlul Der Fluss, eine Donau-Anthologie der anderen Art și a fost tradusă, s-au evit mereu oportunități să o traducem întâi în sârbo-croată, apoi în maghiară, în slovacă și s-a evit și oportunitatea cu ajutorul Ministerului Culturii și al editurii Universității de Vest din Timișoara să o traducem în română și să o scoatem. Am și prezentat-o la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig în martie. Antologia aceasta românească nu este la fel cu celelalte și nicio antologie nu este la fel cu celelalte pentru că am încercat să le adaptăm orizontului de public din fiecare țară. Și cum am făcut asta în România? Am pus mai mulți, am ales mai mulți autori în antologie și am selectat și motto-uri la diferitele capitole, care fiecare capitol are o introducere de contextualizare istorică culturală și am pus în fața fiecărui capitol motto-uri din literatura română, astfel încât publicul românesc să vadă și toate textele europene ale antologiei, dar și să se regăsească în texte cunoscute sau mai puțin cunoscute ale autorilor români, printre care Ștefan Bănulescu, Jean Bart, adică Eugen Botez, Mircea Cărtărescu, eu îi citesc acum în ordine alfabetică, Mircea Eliade, Filip Florian, Nicolae Iorga, Panaiti Strat, Ion Minulescu, Mihail Sodoveanu, Tudor Dumitru Savu, Mihail Sebastian, Robert Cerban, Carmen Silva, care de fapt a

0: scris în germană, dar a fost regina României, Topârceanu, Vlahuță și motouri de Ana Blandiana, Sorescu, Ioan Flora și așa mai departe. Sunt și câțiva autori din literaturile germane, din literatura germană din România care au fost aleși pentru această carte, cum este Hertha Müller, dar și autori mai puțin cunoscuți, cum este Hans Berger sau Oscar Walter Cizek, un scritor deosebit de talentat din București, care a scris în germană și în română. Ne-am gândit să prezentăm antologia prin selectând câteva teme, ca să se vadă așa, să ilustrăm prin exemple cam care sunt perspectivele cărții. Și una din teme se referă la imaginarul Dunării și m-am gândit să prezint un scritor puțin cunoscut în spațiul românesc, Johann Georg Kohl, care este un scritor din nordul Germaniei, un autodidact care a călătorit mult și a scris cărți despre călătorie foarte renumite și în secolul XIX. El a fost un om care a cercetat acribic spațiile despre care a scris și are descrieri ale Americii, ale Rusiei, dar și ale Europei Centrale, printre care o carte 100 de zile prin statele austriece, în care există și o descriere a Transilvaniei, de exemplu, și are și o carte despre Dunăre. Și din această carte apărută în jurul anului 1850, aș citi un mic fragment în care el descrie cum ajunge cu caleașca, deci este anul 1840-40, ajunge cu caleașca la Donaueschingen, la izvorul Dunării, și descrie întâi ce semnificație are acest spațiu legat de Donaueschingen, care este un punct de circulație, un fel de nod al comerțului, un spațiu unde deja există drumuri destul de comode, și el se întreabă, el este cineva care a citit înainte să scrie, el se întreabă oare cum s-ar fi bucurat Herodot dacă el ar fi avut la dispoziție acele drumuri confortabile și calești ca să ajungă și el la izvoarele Dunării, pentru că Herodot a fost cineva care, stând la estuar și uitându-se la fluviul acesta impresionant, se întreba de unde își are izvorul. Și acum citez din carte, din Johann Georg Kohl, din capitolul Izvorul. Ce n-ar fi dat vechiul părinte al istoriei, acel comerciant grec avid de cunoștință și cercetător, care a călătorit la rândul lui în timpuri străvechi de-a lungul Dunării și a întrebat peste tot oamenii despre proveniența și sursa acestui mare fluviu. Ce n-ar fi dat Herodot să se fi plimbat așa cu noi pe un drum care duce așa de sigur spre descoperirea izvoarelor Dunării? Pentru el însă aceste izvoare au rămas la fel de ascunse precum mai sunt pentru noi astăzi cele ale Nilului. Iar el și contemporanii săi au emis diverse presupuneri bizare, cum se întâmplase anterior cu izvoarele Gangelui. Herodot credea că aflase, prin întrebările sale, că Dunărea își avea sursa departe, în vestul Europei, în Pirineii din Spania, și că de acolo ar străbate în lungimea ei întreaga jumătate a lumii. Și încă mult timp după aceea, vechii geografi mențineau ideea lui, care ar fi fost contrazisă temeinic abia atunci când romanii au cunoscut și au cucerit țara Galilor și țara Rinului și totuși nu au găsit niciunde Dunărea care să curgă spre est. Fiul vitreg al lui Augustus, ulterior împăratul Tiberius, se pare că ar fi primul adevărat descoperitor al izvoarelor Dunării. În anul 15, înainte de Hristos, în acel renumit război al distrugerii reților și vindecilor, el se afla cu legiunile victorioase la lacul Boden, la Bodensee, și a efectuat aici un marș spre nord către izvorul marelui fluviu al Dunării, despre a cărui apropiere probabil că a fost informat de prizonierii lui germani. Da, deci acesta este așa un exemplu cum un text literar de la 1880 încearcă să le sugereze cititorilor că problema spațiului și a cunoașterii spațiului a fost una care s-a discutat timp de 2000 de ani sau mii de ani, până când se găsea răspunsul la o întrebare: unde își are izvorul un fluviu care este atât de măreț la estuar? În carte avem diferite alte teme și poate auzim acum, vom auzi în continuare un text de George Topârceanu, dar înainte Diana ne pune o melodie.
1: Cristian Ceaușu, Dunărea, Dunărea mea, interpretare la Nai.

0: Primul text este un textul următor este un fragment din memorialistica lui George Topârceanu, amintiri din luptele de la Turtucaia, care descrie una din experiențele autorului care a fost și el în război și a cărui frate a murit la Turtucaia în primul război mondial, deci suntem în anul 1916. La Turtucaia au pierdut în Dunăre nenumărați soldați români care, aflați în retragere în fața armatei bulgare și germane care s-a apropiat de Dunăre, au încercat să treacă fluviul în not. Și se spune că ar fi fost în jur de 20.000 de oameni care au murit în Dunăre în septembrie 1916. În fragmentul pe care îl citesc, am selectat o descriere a naturii, pentru că Topârceanu este cunoscut prin poeziile sale, cu sensibilitatea deosebită pentru detaliile din natură. Iar apoi citesc încă un fragment care se referă la niște soldați și ofițeri români. Ei erau pe un deal lângă Dunăre și vedeau zile în șir, se uitau în vale spre un sat bulgăresc. Și vedeau cum oamenii își văd acolo de treburile lor, exact ca și când ar fi fost un sat de oriunde. Și deodată primesc un ordin, și anume să dea foc la sat, pentru că a fost acolo o luptă și este așa o măsură de, da, disciplinare și de răzbunare. Și este descris de către Topârceanu cum evoluează evenimentele și cum reacționează și ofițerii și soldații care se uită. Noaptea era limpede. Când deschideam ochii, mi se arătau departe în vale Dunărea, luminată de lună, sclipitoare și strâmbă ca un iatagan. În aceeași pulbere albăstrie vedeam și zăvoaiele din susul Olteniței și ostrovul negru din fața noastră, cu pădurea lui deasă de arini. Iar în jurul meu, de pretutindeni, din ierburile înflorite, se ridica concertul în pizzicato al atâtor greieri de noapte, cămii de viori mărunte risipite prin iarbă. Sunau la fel. Un murmur discret și cristalin tremura sub fiecare floare. Și mi-aduceam aminte de observația curioasă a nu știu cărui aeronaut, în noaptea liniștită, din acela balonului care aluneca fără zgomot prin văzduh, nici o larmă de pe pământ nu se mai aude. De la câteva sute de metri în sus, numai lătratul câinilor și cântecul pătrunzător al greierilor. Și acum urmează fragmentul despre satul care arde. Un hreamăt se ridică deodată. Din capătul satului, unde răsar fără veste câteva lumini, care se măresc văzând cu ochii. Și zvonul crește, se apropie, se răspândește în tot satul. Umbre speriate aleargă de-a lungul gardurilor, prin ogrăzi, pe uliți. Satul întreg mișună acum, ca un furnicar răscolit, și larma crește, se aud strigăte și chemări, apoi țipete de copii și femei, care aleargă nebună de la o curte la alta. Văpăile se risipesc mereu, focuri răsar necontenit, ici și colo, arzând limpede în lumina scăzută a murgului. Flăcările se înalță pâlpâind, troznind, din clăi de fân, din pătule uscate. Se aud și câteva împușcături, unele mai aproape, altele mai departe, și se ved cete de oameni pe uliți care parcă se sfătuiesc între ei. Iar focul se întinde, cuprinde casele una după alta și cu încetul, o ceată mai mare de oameni se alege pe marginea satului sub deal. Apoi, un capăt de convoi mohorât se formează pe coasta dealului din față, se lungește, se târăște la deal ca o omidă. Au pornit. Unde? Iar jos, în vale, satul, unde atâția din cei care pleacă și-au petrecut copilăria, au crescut și au iubit, satul cu ideile lui, cu casa părintească, cu amintirile, cu datinile și trecutul lui, rămâne în urmă arzând, prăpădit poate pentru vecie. Nemișcați stăm și privim. Acoperișuri trosnesc, flăcările se înalță peste tot în voia lor și valuri de fum se amestecă sus spre cele din tâi stele. Acum ulițele sunt pustii, nu se mai aude niciun glas, prin curți nu se mai vede nicio mișcare. Focul singur își mistuie prada în liniște. Într-un târziu, locotenentul se întoarce spre mine. Mare ticoloșie e războiul, șoptește el cu vocea sugrumată.
1: Ascultăm acum împreună o melodie veche interpretată de Elina Roizen, Hai Dunăre mea, probabil că mulți o cunoașteți.

0: Da, unele capitole ale cărții se referă într-adevăr la segmente din spațiul natural al fluviului, cum este izvorul și estuarul, cum este insula scufundată Ada Calei, iar alte capitole au o tematică mai abstractă, cum este războiul sau înfrângeri sau geografii imaginare. Voi citi din capitolul Înfrângeri un fragment dintr-un eseu al lui Mircea Cărtărescu, Ada Calei, Ada Calei. Este vorba de un eseu în care Cărtărescu descrie cum a receptat, fiind copil, insula, cum afla de ea, cum exista în viața lui, prin diferite povestiri, dar și printr-un tablou aflat în camera lui. Dar face o legătură dintre scufundarea insulei Ada Calei în cursul construirii barajului de la Porțile de Fier și distrugerea Bucureștiului în perioada lui Ceaușescu, vorbind despre distrugere ca un fel de DNA al acestei epoci. Și încep cu un fragment în care Mircea Cărtărescu contextualizează istoria insulei. Insula s-a scufundat prima dată în 1948, când valurile istoriei i-au alungat huzurul oriental. Prăvăliile au fost naționalizate sau închise. Fabrica de țigări a trecut și ea în mâinile statului. Totuși, chiar sub comuniști, farmecul magic al Ostrovului a supraviețuit, pentru că el era în mintea și în inima tuturor, cel puțin ca o carpetă orientală sau ca un cântec. Dezastrul, incredibil pentru români, a venit însă când, la un pocnet din degete al unui viitor tiran, unul dintre cele mai binecuvântate locuri de pe fața pământului a fost tras ca și când n-ar fi fost. Când mai târziu Ceaușescu a distrus biserici, când a demolat centrul istoric al Bucureștiului sau când a vrut să nimicească tornadă cu chip uman satele românești, a protestat întreaga comunitate internațională. Dar crima contra insulei Ada Calei s-a petrecut în vremea în care recentul președinte era un erou în ochii tuturor. Se opusese invaziei Ceoslovaciei de către trupele tratatului de la Varșovia, fusese plimbat în căleașcă de regina Angliei și vizitase America lui Nixon. În continuare, Mircea Cărtărescu povestește cum diferite petece de insule apăreau în viața lui și el nu a înțeles că nu va mai vedea insula niciodată. Pentru că toată lumea vorbea de ea sau găsea cutii de rahat cu insula aceasta sau o cutie de țigări musulmana care erau fabricate pe insula Ada Calei. Și acum citesc din nou. Abia după ce am intrat la facultate am înțeles în ce lume trăim. Zilnic dispăreau de pe piață lucrurile cele mai necesare. Zilnic se umfla din zvonuri bine alimentate mitul unei securități omniprezente și atotputernice, care vedea și știa totul. În drumul meu zilnic spre facultate treceam pe străduțe liniștite, mărginite de case negustorești, cu fasade de stuc, înțesate de figuri grotești, gorgone și atlași, îngeri cu aripile înalțate, sprijinind vreun balcon. În fața lor, cutii mari cu oleandri, mirosind înnebunitor. Câte o bisericuță pictată cu sfinți și mucenici, păstorea turma caselor gălbui, cu pielea descuamată. Într-o zi am văzut în locul uneia dintre ele excavatoare cu cupele încărcate de sfinți. Am văzut aureole și aripi sfărâmate, figuri ascetice și judecăți de apoi cărate de camioane către un morman de moloz. Cel mai sfânt, cel mai colorat moloz care a existat vreodată. Am văzut cupole și cruci cu cruci în vârf, trase la pământ cu cabluri de oțel. Am văzut pereți ugrăviți cu scene uleioase din Noul Testament, dărâmați cu o mare bilă metalică. Am văzut ruine, multe ruine, din ce în ce mai multe ruine. Am văzut alte biserici puse pe roate și deplasate la 10 de metri distanță, cu popă cu tot, ca niște tramvaie transcendentale. erau camuflate apoi cu blocuri cenușii mult mai înalte decât modestele lor cupole. Ce soartă ciudată mi s-a dat și mie! M-am maturizat printre ruină, am învățat printre ruină, am iubit printre ruină. Uneori cred că a fi român înseamnă să fii păstor al ruinelor, arhitect al ruinelor, amant al ruinelor. Un străvechi mit valah vorbește despre zidarul Manole, care a dorit să construiască cea mai mare mănăstire din lume, dar tot ce zidea ziua, noaptea se dărâma. Uneori cred că el ridica în adins doar ruine, ca la Heliopolis, la Troia, la Pompei, la Roma și peste tot pe fața acestui pământ tragic, ca un memento mori al ruinei cosmice în care trăim.
1: Ascultăm acum Palatul de Cleșătar, Adacale, cu Doina Badea, în anii 70.

0: Mulțumesc, Diana, că ai pus și această melodie spontan, a lui Eli
1: spontană
0: a lui Eli Roman, pentru că și la această melodie face referință Mircea Cărtărescu în textul lui. Da, era parte a bagajului de imagini și de unde sonore al României anilor 60 și 70. Rămânem în geografia aceasta a insulei Ada-Calais, care se află la finalul cataractelor Porților de Fier, care este un segment al Dunării cam de 130 de kilometri lungime, cu o istorie deosebită, pentru că era locul unde vapoarele nu puteau trece. Și de aceea, legat de porțile de fier și de strâmtorile de acolo, există o sumedenie de texte care descriu ce măsuri s-au luat în cursul istoriei ca totuși vapoarele să treacă sau să se organizeze transportul mărfurilor pe uscat, pe o stradă aflată acolo, paralel cu fluviul. Filip Florian, autorul romanului Zilele Regelui, face și el o referință la porțile de fier, și anume în contextul în care un dentist din german decide să îl urmeze pe viitorul rege Mihai în țara românească, la București, și să devină dentistul regelui. Deci este o acțiune care are loc pe la mijlocul secolului XIX și Filip Florian imaginează călătoria acestui dentist, care a trăit și în Elveția și în Germania, pe Dunăre, și anume chiar în segmentul legat de porțile de fier. Și el acolo este martorul unui eveniment deosebit, și anume o contesă de origine rusă aflată cu soțul ei pe vas, care este însărcinată, naște chiar atunci când vaporul trece prin strâmtoarea porților de fier, astfel încât procesul de naștere și de trecere a vaporului Filip Florian le suprapune, dând o semnificație deosebită acestui eveniment al nașterii. Și anume, citez din romanul lui, el descrie cum la sfârșitul, într-un bun sfârșit, contesa într-adevăr naște un băiețel. Citez: era un băiat blonziu, care țipa tare și uluit, într-o împrejurare uimitoare. Avea părinți ruși, fusese moștenit de un dentist elvețian neamț în realitate și se găsea pe un vapor austro-ungar cu capitan ceh între malul românesc și bulgăresc, ambele bătute de vânturile din Istanbul. Deci el descrie porțile de fier prin această poveste ficțională într-un fel foarte inspirat, pentru că porțile de fier într-adevăr au fost un spațiu care a aparținut pe rând unei sumedenii de imperii și țări. Acolo se suprapun diferite istorii și Filip Florian descrie și cum apariția regelui, care vine de fapt din Germania în România și care va fi cel care modernizează în final România, este legat și el de o tradiție a amestecurilor. Deci nu e vorba aici de o poveste națională pe care Filip Florian o povestește, ci tocmai toate influențele acestea care au fost benefice în fond pentru România. Deci asta este un fragment din Filip Florian legat de porțile de fier. Și este în capitolul Porțile de Fier. Aș putea cita și alte texte, dar aș vrea să ajung și la Estuar, pentru că acolo sunt o sumedenie de texte din literatura română, descriu Delta Dunării, bineînțeles ne gândim la Mihail Sadoveanu, dar și la Carmen Silva, care are un jurnal pe Dunăre, scris în 1904. Eu aș citi un fragment din Jean Bart, adică din scritorul român Eugen Botez, care a fost un timp și capitanul portului Sulina, un cunoscător foarte bun al Dunării și al estuarului, fiind capitan de vas, și el descrie Sulina în perioada interbelică, când orașul începe să să se destrame, să nu mai aibă istoria aceasta de înflorire economică. Orașele mai mari, cum este Brăila și Galațiul, iau locul Sulinei și Sulina este în fond un oraș-port care vara forfotea și iarna intra într-o izolație totală. Și aș vrea să citesc acest fragment în care John Barth descrie cum arăta Sulina iarna și cum era legată de restul lumii. Cângerul crește pe sub cerul de opal și Dunărea se schimbă în pod de argint. Sulina rămâne izolată, o insulă fără legături cu țara. Drumuri nu sunt pe uscat în delta. Câteva luni pe an, gheața închide și drumul larg al Dunării. Jalnic, dezolant, pustiu, e delta moartă. Ca să ajungi iarna de la gura Dunării la București, trebuie să treci prin Stambul. Circulația zilnică a vaselor ține deschisă gura fluviului, vapoarele de marfă pot intra și pleca din Sulina. Dacă prinzi vaporul românesc de pasageri în Stambul, ajungi prin Constanța la București în câteva zile, când trenul nu se întroienește în Bărăgan. În ani în care ouăle ciorilor crapă de ger, începe să prindă și apa mării o poșghiță de gheață de-a lungul coastei. Sloii aduși de fluviu se strâng în jurul gurii, orizontul devine glacial, Sulina, regiune polară, atâta vreme cât suflă crivățul din stepele rusești. E destul numai o schimbare de vânt, să adie blând câteva zile sudul și zăpoarele se rup. Sloii se mișcă alunecând în vale, arhipelagul de insule înghețate pornește de la țărm, plutind rătăcitor până se pierde în largul mării. Gheața în gheoluri crapă ca o sticlă de oglindă spartă. Omătul se topește. Puhoaiele se umflă, păpurișul verde prinde încolții. Renvie delta, paradisul păsărilor. Astfel descrie el circuitul lumii și al anotimpurilor în delta.
1: Iar fundalul îi aparține lui DJ Chantel. Asta apropo de multiculturalitatea de pe Dunăre. Să ascultăm melodia lui cu Dunărea.

0: Da, aș mai citi un fragment din scriitorul maghiar Peter Esterházy, din romanul Contesa Han-Han, aruncă o privire. Din mai multe motive, acest roman postmodern, foarte apreciat și foarte reușit, nu a existat în traducere românească, așa cum foarte multe texte din antologia aceasta, pentru prima dată cu ocazia acestei cărți sunt traduse în literatura română și de aceea cartea aceasta este și o carte a traducerilor. Peter Esterházy a fost tradus de Andrei Doja, dar aș mai cita și alți traducători cărora le datorăm această carte: Henrique Brădicianu Perzen, Maria Gabriela Constantin, Antuța Genescu, Eliana Ianculescu, Ana Irina Ionescu, Nora Iuga, Mariana Mangiulia, Iatop, Francisc Cociș, Octavia Nedelcu, Marionela Wolf, Ramona Zăvoianu Petrovici, cărora le datorez foarte mult. Foarte multe nume, foarte multe traducătoare sunt profesoare de limba engleză, limbi slave la diferite universități românești. Și acum revin la Peter Esterházy. În acest roman, Contesa Han-Han, el parodiază în fond o carte renumită a lui Claudio Magris, Danubio, și face incursiuni în diferite teme, printre care Europa Centrală. Europa Centrală a fost un discurs intelectual din Cehoslovacia, Ungaria, din anii 80, prin care, în fond, aceste țări încercau să se despartă de Uniunea Sovietică și de blocul estic, dar în același timp ei duceau și un discurs exclusivist să se despartă de țările din sud-estul Europei, care nu erau parte din Europa Centrală. Și aici Peter Esterházy formulează o critică foarte vehementă împotriva discursului Europa Centrală și pentru un discurs integrativ al vecinilor. Și acum citez. În rezumat, suntem vecini. Același cal ne privește prin fereastră, avem vedere către aceeași grădină, se pot invoca familiarele căderi de grindină și inundații, fâșii de ceață, roa dimineții, o femeie fermecătoare, un băiat îngeresc, un bărbat neclintit, marile comune orgiasticele neînțelegeri. Vecinul este cel care există. Nu suntem și nu putem fi singuri. Vecinul este veșnic și vede. Și noi suntem vecini, vecinul vecinului nostru. Așadar ne cunoaștem un pic mai bine decât ar fi cazul. Știm totul despre celălalt. Despre noi știm mai puțin. De aceea vecinul este străinul, cel care limitează, cel care împiedică. Vecinul este sclavia, gardul. Și dacă acea găină obeză va mai trece odată la noi, o voi sugruma cu mâinile mele sau o voi fierbe pentru o supă uihazi și îi voi oferi și lui. Ne vom aminti vreme de mulți ani de această colosală giftuială comună. Plus salată de castraveți. Mai târziu, el ne va calomnia, va spune că găina era a lui. Ba bine că nu, că și salata de castraveți a sărit gardul. Apoi, el ne va invita la un prânz gustos. Da, deci aici Peter Esterházy arată cât potențial este în faptul de a fi vecin, de a se cunoaște, de a-l cunoaște pe celălalt și de a se cunoaște pe el însuți. Deci vecinul este o adevărată pleiadă de semnificații și de aceea sper că această carte să animeze și alte traduceri. De exemplu, traducerea integrală a unor romane care pentru această antologie au fost traduse numai fragmentar, din păcate. Și ne invită să cunoaștem ce spun ceilalți despre noi și ce spunem noi despre vecinătatea,
1: Olivia,
0: pe care o implică Dunărea.
1: Te rog frumos să ne spui sau să spui celor care ne ascultă, dacă sunt interesați, să aibă cartea în bibliotecă, unde o pot găsi?
0: Da, cartea se găsește ca e-book pe pagina Universității de Vest din Timișoara, pe pagina editurii Universității de Vest din Timișoara, și de acolo poate fi și comandată ca și carte. Noi am prezentat cartea la Leipzig și sper că o vom prezenta și la Târgul de Carte Gaudeamus din București.
1: Da. Ținem pumnii.
0: Da. Deci pe pagina de web a editurii Universității de Vest din Timișoara.
1: Ok. Îți mulțumesc mult. Am mai fi stat încă 2 ore, sigur, la ce interesant conținut are această carte și ce toate direcțiile se poate spune. Așa că nu mai pot decât să o dune albastră, un ștraus al fiul, așa scurt, pe ultima secundă, și cu aceasta Diana Matieș și-a rămas bun de la dumneavoastră. Rămâneți cu Freies Radio Fürstuttgart și Zigzag de România. La revedere, o seară faină!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.